tere oli roshe sai je man kariba kuyakara atuga jinga pumo de jo ese gbe son jena gure je pana nege dena jiginda ala jiginda be ge je jare jara jinga mpela mu singa da doji mal jela ta dar kak amol dan je dar kogme puru kurwa pa libir pur kamare le bona na je